0: În San Mingo de Benbi, cam sunt eu sota te cami. Saba VFM, seara în sama ala pana.
1: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Leka jam telu, ngabut jam enam kemuap.